0: bébé,
1: bébé,
2: bébé.
1: Bakomi kokimia, wako kimia, bébé. Wako anatulia, bakomi kovanda. Tole kaka na ru.